Den är bara som att knyta samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den förkroppsligar. Vem bebor oss?

0: sondern indigniert.
1: Wenn er die Gewalt lässt, dann will er wieder näher zum Wort.
0: Den er wohl Packning. Den er wohl Kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Det är en beskärmare.
1: Hitsingen.
0: Våra avgrundsläten. Den är andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när de håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi inflyvade med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med.

Daniel, stand in der Hilfe. Ljuset är ett flöde av falska hemmahöranden. Krav på krypande längs pälshårens riktning. Den erkänner inte. Dess inneboende aktiviteter, våra kroppar. Våra sinnen. Dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga. Lidande. Den erkänner inte gränsen.

slut när cirkel. Vår dräkt, våra former, vårt språk, vårt kretslopp, våra vädjanden.